0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Aleluia!
1: Arzândei arzi de el, de un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în față nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

greu să împarți la doi. Toți întind, eu înșir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împungi, te vreau.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: succes!
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Conde.

0: bine.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Sărut mâna, doamnă, îmi pare rău că am rănit-o. Știu, n-am știut să-i arăt prin fapte cât am iubit-o. Îmi pare rău, îmi pare rău și mi-e rușine de ea și de dumneavoastră, de taică-su și de mine. Îmi pare rău, aș spune de atâtea ori, deși știu că nu se întoarce. E firesc, într-adevăr, păcat de mine că am pierdut așa cum oară. Știu, mi-a zis că nu-i acasă, eu tot sper că o să apară. Și aș vorbi și eu cu mama, să-i spun ce simt acum, să-i spun că mă toare și pe mine. Dar știți, în fine, sărut mâna, doamnă.

Dar cum fac să pot să-l uit? Căci cu fiecare clipă când îl văd mă sting mai mult. Și mă doare și mă apasă și mă întoarce, nu mă lasă. Parcă-i boală, nu iubire la cât e de dureroasă. Nici să-l iert nu simt că-i bine, nici să-l las nu simt că pot. El e totul pentru mine, dacă-l pierd pe el pierd tot, sunt disperată. Că știu că nu-mi face bine. Spune-mi tu ce poți să fac, iar tă-l tu și pentru mine. L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea un semn, ceva. Mai devreme, nu de mult, tu vorbeai cu cineva. Și o să las să treacă vreme, poate și-a mă-i vindeca. În fine, mamă, la ușă cine

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Radio Voces Campii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: The original white boy is back again.

0: Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Music.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taie avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă ei, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: face never stops.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voces Campi.ro.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

suficient de cald. De exemplu, sunt 7 grade și temperatura resimțită este de 11 grade Celsius. Dar acest lucru se va schimba pe parcursul zilei și vom ajunge până pe la 23 de grade Celsius. Și mă uitam, pentru mine, cel puțin, așa, pentru mine e foarte importantă temperatura minimă. Eu acolo mă orientez cât este de cald sau de frig. Pentru dimineața asta am avut 8 grade Celsius, așa. Pentru mâine dimineață vom avea 9 grade, dar ce să vezi, joi 12 grade, vineri 14 grade. Vorbim de dimineață, la ora 5:30-6. Pe acolo, da. Deci va fi un salt de temperatură suficient de mare încât să putem spune că a venit aproape vara. Și e bine că se întâmplă așa, vine căldura și normal că ne dezmorțim și noi și normal că avem mai multă energie și vedem și soarele și așa mai departe și nu ne bâție cu ploaie, cu vânt, cu de-astea. Bine, o să mai fie ploaie, dar așa ca să mă uit un picuț, sâmbătă 21, luni ploaie, câteva averse, predominant noros marți, ce vine cealaltă, și apoi cerul, să zicem că e parțial noros sau parțial însorit, cum vreți să-i spune. Bine, 8:13 minute, dăm drumul și astăzi pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles asortată cu muzică, cu știri, cu ce, cu ce, cu mai ce, cu tot felul de lucruri, care mai de care. Mai avem și un concurs, rămâneți cu noi până la ora 11 la Bună Dimineața Călăraș, 101,1 în FM este reperul pentru Călăraș și împrejurim, dar și pe www.radiovocescampi.ro. Neața! Neața!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Radio Voces Campi. 101,1 FM.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Dat 8:47 de minute. Uite, apropo de lucruri care se spun pe bune, ministrul Radu Miruță, mutat de la economie la apărare, a devenit interimar și la transporturi, unde a reușit performanța să creeze noi probleme oamenilor care lucrau acolo și care... Cum mă, dar noi așa facem de ani de zile. Hai, nasol. Din primele 3 zile de mandat, uite, Miruță să crede că sindicaliștii de la metroul bucureștean sunt vinovați pentru scumpirea biletelor. Păi, cine trebuia, cine altcineva? Adică, ce era? Că nu, nu? Deși decizia a fost luată de guvern la solicitarea venită din partea Ministerului Finanțelor, sindicatul din cadrul Metrorex a explicat proaspăt unsului ministru interimar de ce nu poate exista niciun fel de legătură între scumpirile decise de guvern și vreo acțiune a sindicatului sau măcar a conducerii companiei de stat. Problemele există însă în legătură cu managementul acestei companii, care a ignorat aproape toate posibilitățile prin care ar fi reușit să aducă bani din concesionarea unor active, astfel încât să nu mai fie nevoie nici de subvenții suplimentare de la bugetul de stat, nici de scumpirea biletelor de metrou. Interimarul Miruță ar putea intra totuși în istorie făcând curățenie la Metrorex, chiar dacă astăzi se votează moțiunea de cenzură. Da, nu știu dacă o să... Vedeți, aici e deranjul, că deranjează niște cuiburi oamenii ăștia și de aia. Mă rog, nu neapărat că sunt fan, dar aud niște lucruri. Da? Aud că, de exemplu, se exploatează resursele naturale ilegal. Da, ilegal, că nu se plătesc taxe și de-astea pentru ele. În folos propriu, adică eu mă duc și iau ceva din natură din România și îl vând ca și cum ar fi al meu. Și nu e al meu, adică e ca și când m-aș duce într-un magazin, i-aș lua lui ăla de pe raf marfa și aș vinde-o și aș ține eu banii pentru mine. Adică sunt plus pe plus pe plus, cum ar veni, și cheltuielile de întreținere, ce treabă am, păi, dar nu-i magazinul meu. În fine, Radu Miruță și-a început în forță mandatul interimar de la Ministerul Transporturilor cu un nou scandal, de data aceasta, bă, numai scandalul fac oamenii ăștia, vizând sindicatul din Metrorex, pe care îl acuză că vrea să scumpească biletele. Totuși, după ce i s-a explicat că nu poate exista o legătură logică între scumpirile decise și anunțate de guvern și o acțiune a sindicatului, Miruță a trecut la curățenie generală Metrorex pe modelul patentat de colegul lui de partid, Cătălin Drulă, ministrului USR al transporturilor, care a intrat în istorie prin desființarea cu rang a spațiilor comerciale de la metro. Le știți, da? Știți că și atunci ce s-a întâmplat și așa mai departe. Băi, eu nu zic că e rău să fie ceva la metro. Mă, da, să fie... Nu știu, habar n-am. Să fie corect, să fie și în beneficiul companiei. Nu să vină unul să fie patron pe toate tarabele acolo, să încaseze bani și către compania care administrează spațiul respectiv nu merge nimic. Ba chiar mai mult decât atât, păi stai, bă, că eu fac curat acolo, bă, trebuie să-mi plătești tu mie, cum ar veni. Noi, statul român, noi suntem statul român, ca să înțelegeți. Deci când cineva ia ceva de la stat, ia de la noi. Când cineva spune lasă că plătește statul, înseamnă că plătim noi. Deci dacă tu auzi pe cineva că a păcălit statul cumva, imaginează-ți că te-a păcălit pe tine. Adică tu vei plăti pentru ce învârteală șmecherie a făcut băiatul ăla, da? Deci așa se traduce la modul cel mai real. Adică nu e o metaforă aici. Statul, noi suntem statul. Noi ăștia care luăm salariu și plătim impozite și taxe pe salarii și pe tot ce mișcă în țara asta râul Ramul, da? Și când auzim pe cineva că a păcălit statul, adică trebuie să traduci în mintea ta că te-a păcălit pe tine. Asta este. În fine, și domnul s-a explicat, deci, domnului că nu există legătură între sindicat și că n-are ce sindicatul. Și ăsta vine și zice, bă, dar nu puteți să fiți mai puțin? Păi nu, bre. Păi acolo sunt niște cheltuieli. Așa, mă rog, mai multe, da? Cătălin Drulă, cum spuneam, a demolat spațiile alea de acolo. La sfârșitul săptămânii trecute, Miruța a decis suspendarea pentru următoarele 2 luni a scumpirii biletelor. Cerut audit la metro.

ani. Dacă demersurile necesare concesionării spațiilor deținute de compania statului încep acum. Dar nu de acolo. Cred că cu o lună în urmă, premierul Bolojan a acuzat la rândul lui Metrorex că încheie contracte prea scumpe cu firmele de pază, deși ar fi nejustificată armata de paznici care lucrează lângă angajații metroului, lângă poliție și lângă camerele de supraveghere. Paza s-ar justifica dacă ar exista spații comerciale, dar nu mai sunt, după ce au fost desființate cu ranga în mandatul ministrului USR Drulă. Da, uite, vezi, mă, unii după alții. Dar au rămas. Adică, ăia păzeau acolo niște magazine. Așa. Ăștia au desființat magazinele, dar paza a rămas acolo, să nu deranjăm cu domnul ăsta, patronul de la pază. Da, mă, câți mă sunt? 10 băieți pe tură. Aia e nevoie de pază aici, frate. Contractele de pază care consumă foarte mult din bugetul Metrorex le-ar putea încheia și plăti patronii magazinelor de la metro, da? Dar după desființarea acestora, locurile care ar putea fi închiriate în stațiile de metro au rămas goale și nici Metrorex nu mai încasează 1 milion de euro pe lună din chirii, nici paza nu poate fi plătită de firme. Sindicatul de la metro anunța în ianuarie 2025 că subfinanțarea acestei companii ar putea duce la blocaj total sau la accidente în scurt timp. Subvențiile nu se mai plătesc integral de 10 ani, dar Metrorex nici nu încearcă să obțină bani din valorificarea activelor. Cererile sindicatului în privința nivelului de salarizare sunt absolut justificate, dar acest lucru nu înseamnă că sindicatul a cerut scumpirea biletelor, așa cum a înțeles ministrul interimar Radu Minuț. Nu. Scumpirea biletelor vine din altă parte. Dar domnii de la sindicat nu o să spună că salariile lor sunt nejustificat de mari. E adevărat că oamenii ăia lucrează în niște condiții și că au niște responsabilități și trebuie să plătiți niciun caz cu salariu minim pe economie. Da? Salariul minim pe economie ar trebui să fie la oamenii care intră acum, adică care se angajează astăzi și n-au fost niciodată angajați în niciun job și nu au experiență de niciun fel în niciun domeniu. Da? Bun, referitor la afirmațiile ministrului interimar despre creșterea tarifelor la metrou bucureștean, nu am intervenit la aceste declarații ale domnului ministru, dar se lasă impresia că tarifele de la metrou din București cresc la presiunea sindicatului. Nimic mai fals, spune sindicaliștii, tarifele cresc pentru că așa convenise guvernul Bolojan. Nu cred. Mă rog, cresc tarifele de la metrou din cauza faptului că guvernul României nu este capabil să-și respecte semnătura de pe contractul de servicii publice de transport, contract pe care îl are cu Metrorex, a explicat sindicatul după acuzațiile venite din partea lui Radu Miruț. Vorbim de un ministru care... Deci, nu-i... guvernul ăștia de la Metrorex, ei se duc la ministrul transporturilor și ministrul merge mai departe în guvern cu temiri ce probleme pe care le-ar putea avea Metrorex-ul. Și normal că acel ministru își pune amprenta și semnătura și interpretarea pe acea problemă. Și normal că o să vină și o să zică, păi da, da, guvernul n-a vrut. De fapt, ministrul, probabil că nu știu ce a transmis mai departe și cum a transmis. Eu am experimentat astfel de lucruri în care, o singură propoziție schimbă sensul întregii situații prezentate. Da? Deci sindicatul de la metro arată că pentru acest an guvernul a semnat un document prin care își asumă să acorde o compensație pentru Metrorex de 1,27 miliarde de lei. Nivelul compensației a fost stabilit de guvern prin Ministerul Transporturilor pe baza unui calcul anual pe care îl face o firmă de audit extern. Eu nu înțeleg de ce o firmă care are monopol, da, Metrorex, deci ei nu au concurență acolo. Probabil că dacă aveau concurență se descurcau. De ce o firmă care are monopol are și nevoie și de subvenții? Aici nu înțeleg, nu-mi dau seama cine și pentru ce subvenționează și ce. Că dacă stați și vă gândiți, 5 lei la fiecare om care intră în metrou, să zicem că în fiecare, presupunem că în fiecare stație, deși mai mult, se urcă într-un metrou, intră într-o stație odată la 5 minute 100 de persoane, înseamnă 500 de lei la fiecare 5 minute pentru fiecare stație de metrou. Nu mai zic nimic mai departe. 8:56 de minute, ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul aici, la Radio Voces Campi. Eu mi-aș dori să câștig banii ăștia cu toți angajații care sunt pe acolo cu toate astea. Eu cred că nu s-ar... Cred că un management bun ar face față și treabă fără nicio subvenție.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

nu știu, întreb așa pentru un prieten. În fine, și s-au semnalat de nenumărate ori că de, cred că de prin 2017, Registrul Auto Român a devenit feuda fostului sforar șef al transporturilor Bogdan Mândrescu, Vuitton, încocoțat acum politic în funcția de director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, că nu i-a mai ajuns cu mașinile, a zis, bă, eu vreau avioane, frate. Asta în calitate de membru al Consiliului de Administrație, a dirijat și regizat o mulțime de aranjamente cu iz penal, indiferent de cine era director al general al RAR. Da? Asta zic, că și la Metrorex, la fel, nu cred că doamna director de acolo avea ea vreun cuvânt de spus. Ea a zis, ce mă, sunt director. Păi, doamnă, dacă vreți să vă fie bine, faceți cum spunem noi. Altfel, nu. Și ea s-a conformat. Bine, asta e vina ei. Doar că s-a conformat. Dar nu că ar putea fi acuzată de toate cele, pentru că nu le-a făcut ea. Mă rog, și aici, revenind din raportul de control al primului ministru, a reușit că de cele mai mari performanțe financiare și patrimoniale au fost țesute la RAR de Bogdan Mândrescu în perioada ultimilor trei directori generali, Radian Tufă, Alina Niță și Mihai Alecu, sau Pufu. Nu știu de ce au câte de-astea cu patru. Și exclusivitate, avem sinteza principalelor concluzii, rezultate ca urmare a verificărilor efectuate la RAR de către corpul de control al prim-ministrului. Așa, și procedura de selecție administratorului regiei inițiată în data de 26-8-2021 a avut ca rezultat numirea membrilor Consiliului de Administrație la data de 9-8-2024, respectiv după 1079 de zile de la decizia de declanșare a procedurii. Sunt mai multe date pe acolo, așa, avem 70 de standuri pentru testarea suspensiilor achiziționate degeaba, nu știu de ce, degeaba. Pentru testarea suspensiilor, fără ca aceste echipamente să fie prevăzute drept necesare de legislația națională sau europeană incidentă. Standurile achiziționate nu au fost folosite în perioade mari de timp în cadrul reprezentanțelor pentru care au fost achiziționate și în care au fost instalate. Așa, mai avem în mod punctual, la nivelul RAR, au fost efectuate în perioada 2020-2021 4 operațiuni specifice regiei, verificări, identificări, eliberări de documente la autovehicule, aparținând unei societăți la care directorul general al regiei, din perioada respectivă, deținea calitatea de asociat unic, din care pentru 2 operațiuni nu au fost încasate tarifele corespunzătoare. A făcut așa, pe degeaba, că na. Lasă, brei, nu mai ne lasă că facem noi aici. Așa, iar las că plătește statul, că tot vorbeam mai devreme, statul suntem noi, da? Las că plătește statul. Iar în situația unui număr de 3 operațiuni, nu s-a parcurs etapa de programare și nu au fost introduse sau păstrate documente, înregistrări fotografice care să ateste că vehiculul a fost prezentat la RAR. Documente prevăzute ca fiind obligatorii în normele procedurare și reglementările aplicabile regiei. Hai bre, păi mai vin cu... Deci a fost așa... Păi mai vin și cu mașina? Ha, mă, lasă că vedem noi. Bine că probabil la vremea respectivă nici AI-ul nu era ce este în zilele noastre și n-au putut să genereze o imagine cu o mașină care să arate și să funcționeze impecabil. Așa. Deci, fostul director s-a folosit gratuit de dotarea și personalul RAR pentru a-și verifica propriile autovehicule, ceea ce demonstrează totodată că el era și în conflict flagrant de interese. Dar, mă rog, servicii gratuite au fost de vreo 100.000 de euro pentru șmecheri. Așa, bugetul RAR cheltuit ilegal de ultimii 4 directori generali, așa, în linii mari. Concedii fără plată la liber și peste 90 de zile, că ce să mai și vii? Dacă treaba merge, mai vii și la servici? Hai mă, cine? Așa, verificări peste verificări, dar încă nimeni n-a dat socoteală pentru ce s-a întâmplat acolo, așa că rămâne de văzut dacă instituțiile și autoritățile statului vor fi interesate să tragă la răspundere pe cei care au regizat această, nu știu cum să-i spunem, debandat sau debandare, e vorba cuiva, și mai ales pe fostul sforar șef al transporturilor. Vorbim de domnul Vuitton. Da. Și uite, așa se întâmplă că sunt lucruri care stăteau liniștite acolo și acum, pentru că s-au agitat un picuț apele, ia, mă, să facem noi o moțiune.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

și uite așa. Bun, deci, mă uitam în Franța, la președintele francez, știți că cumva pare mai, cum să-i zicem, să nu jignim, dar se spune și adevărul. Mai firav el, așa? Dar cumva în țara asta, uite, mă uitam, cantinele universitare din Franța au trecut la un nou regim de prețuri. Vedeți că la noi s-au tăiat bursele pentru copiii de 6. Mi se pare normal și mi se părea aberant ca acei copii cu nota 6, cu note de 6, să ia burse. Adică îi premiem pentru ce? Pentru mediocritate? În fine, cam așa, dar se poate compensa pe altă parte, mai ales acolo unde chiar este nevoie. Uite, de exemplu, în Franța, o masă de 3 feluri, aperitiv, fel principal și desert, costă acum 1 euro pentru orice student, indiferent de situația financiară. Adică nu-i doar pentru săraci, e pentru toată lumea. Și bineînțeles că e subvenționată pentru că, na, până acum tariful redus era rezervat exclusiv studenților cu venituri mici sau beneficiarilor de ajutoare sociale, restul plătind 3,3 euro, da? Deci, ca să ne înțelegem, masa nu era așa o problemă în Franța pentru studenți. O masă binevenită, mai ales că 48% dintre studenți se confruntă cu lipsa hranei, măsura obținută în urma presiunilor exercitate de sindicatele studențești, vine pe fondul unor cifre îngrijorătoare privind securitatea alimentară în rândul tinerilor din universitățile franceze. Bă, și în Franța se face foamea. Noi ce să mai zicem? Ce să mai zicem dacă și... Dar uite că ei au găsit soluția, le dau masă de 1 euro bucata pentru studenți. Nu știu, faceți-vă studenți. Mergeți în Franța la studii.

0: Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729113311.
2: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

ce începe, mă rog, se votează, sau mă rog, zi este ziua moțiunii, Parlamentul votează soarta guvernului Bolojan, cine stă în sală, cine pleacă, cine votează la vedere, cine nu. Dar mă uitam și am zis, bă, cât de neinspirat să fim, trăițear. Deci să pui, deci așa, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului dezbate și votează marți de la ora 11 moțiunea de cenzură intitulată, hai să vedeți, un titlu sugestiv cum ar veni, stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de la sărăcirea populației și de vânzarea frauduloasă a averilor statului. Așa este titlul. Inițiată de PSD și AUR. Partidele au stabilit cum vor proceda aleșilor la vot. Votul este secret, cu bile, pentru că guvernul să fie demis, moțiunea trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi pentru, adică majoritatea absolută a celor 464 de parlamentari. Dacă pragul este atins, executivul este demis automat și rămâne cu atribuții limitate până la instalarea unui nou guvern. Deci, 233 de voturi pentru. Nu v-ați fi dorit, domnilor dragi, PSD plus AUR, mă rog, AUR declarativ sunt acolo, dar domnilor de la PSD, nu v-ați fi dorit ca guvernul să fie avut doar 300 de, nu? Parlamentari? Haide, mă, era mai ușor, nu? Mai ușor faci o, cum îi spunem, o majoritate, mai ușor, deci mai ușor, nu mai erau toate, deci sunt mulți care sunt câte 3, 2, 1 pe acolo. Așa, guvernul are alocate 30 de minute pentru a susține poziția, interval în care premierul Ilie Bolojan va prezenta punctul de vedere oficial în cadrul dezbaterii. Votul, cum spuneam, este secret, o să rămâne să vedem ce se va întâmpla la sfârșit. Strategiile adoptate de partid diferă semnificativ. Cea mai dură formă de disciplinare internă este la PSD, pentru a avea certitudinea că toți parlamentarii social-democrați votează pentru căderea guvernului Bolojan. PSD a decis ca aceștia să-și arate votul. Democratic, am zice, știți? Adică, votezi? Ce ai votat? Ei, dacă n-ai votat, ce zic eu? E democrație. E fix democratic. Așa. La moțiunea. Cu alte cuvinte, deși votul este secret prin regulament, membrii PSD vor introduce bila la vedere față de liderii de grup care supraveghează astfel fiecare decizie individuală. Nu era ilegal? Nu știu, că întreb, adică nu era ilegală chestia asta? Că dacă te duci să votezi la orice cetățean, că votul e vot până la urmă, și faci o poză la buletinul de vot, pușcărie direct. Aici trebuie să vadă liderii de partid ce ai votat? A ce miroase chestia asta? Că zicea cineva că a luat-o Bolojan pe urmele lui Ceaușescu, dar mi se pare că e altceva acolo. În fine. Deci asta nu place deloc, ca liderii de partid să vadă ei, domnule, ce a votat fiecare, ca să știe dacă îl mai ține în partid sau nu. Până la urmă, dacă partidul face treaba asta, poți să votezi de andoaselea și vezi liniștit de treabă, că doar nu o să te linșeze, nu? Sau te omoară cu pietre. Nu știu, că întreb, nu știu dacă... În fine... AUR a adoptat o abordare diferită, conducerea AUR nu a cerut parlamentarilor partidului să voteze cu biletele la vedere, potrivit liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, fiecare deputat sau senator va decide individual modul în care își exprimă votul. Acum în funcție și de ce îți dorești, dacă ești pentru țară sau pentru partid, că lucrurile sunt acum, se dezbat așa, între ești pentru ca toată țara să fie bine sau pentru ca partidul tău să fie bine. E greu de ales. Deși, dacă mă întrebați pe mine, atunci când țara o duce bine, o duce bine și partidul. Da, o duc bine și ei la azi, mă, sărăcii. Bă, săracii. Nu, că pe noi nu ne interesează să o ducem noi bine. Pe noi interesează să o ducem mai bine decât ăla de lângă noi. Asta era problema. Chiar îmi vorbeam cu cineva, cu niște pensionari la un moment dat și a zis, da, noi o ducem bine, dar nu-i corect, că și o duce bine și vecinul, care el are decât 15 ani de cotizat la pensie. Mă, dar tu o duci bine? Da, nu-i corect. Adică el ar vrea să-l vadă pe ăla sărac. Ce dacă nu duce nici el foarte bine? Ora. Grupurile parlamentare ale PNL de la Camera Deputaților și Senat nu vor participa la vot în semn de protest față de monstruoasa coaliție. Vorbim aici de PSD și AUR.
a anunțat liderul deputaților liberali. Liberalii vor fi prezenți la dezbateri, dar nu vor participa la procedura de vot. Vom rămâne doar dacă liderul de grup și încă 2-3 vice-lideri în sală pentru a ne asigura că procesul de votare este unul conform regulamentului și nu vor exista fraude. Deși, vedeți cu cine vă luptați. USR a adoptat o formulă similară, parlamentarii USR vor fi prezenți în plen, dar nu vor exprima un vot la moțiunea de cenzură, a anunțat președintele partidului Dominic Fritz. Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune. Atunci când vor fi chemați, vor spune prezent, nu votez. UDMR, același model, parlamentarii UDMR vor sta în bancă și vor spune prezent, nu votez. Liderul UDMR a susținut că formațiunea nu a negociat nimic și că își dorește ca guvernul bolojan să continue. Ideea e că... Dar se abține. Ideea e că eu am văzut așa de-a lungul timpului că... No. Nu, UDMR cumva a căzut mereu în picioare precum o pisică. A fost de partea... Să ne spună și nouă cine va câștiga alegerile astea, că ei sigur știu. Nu știu de unde, dar ei întotdeauna au fost cu aia, cu câștigătorii. N-au fost niciodată cu pierzătorii. În fine, 10:36 de minute, ne întoarcem la muzică, lăsăm politica să-și vadă de curs. După ora 11, cred că lucrurile se vor desfășura în direct pe la televiziunile de știri, așa că o să ne luăm rămas bun atunci, dar până atunci mai avem ceva timp de petrecut împreună. I'm in a drop top, switching both lines. Looking like money ain't a thing. Baddies in a bag, sipping champagne. Pour that, they saying cheers to the game. I got a

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi imediat. Când? În continuare.
6: Dimineața, călărași, se încheie

0: Întreb pentru un prieten. Și dacă acest lucru nu este secret și când votează oamenii nu arată acolo, ce se întâmplă cu ei? Sigur vrem să se întâmple treaba asta? Mă rog, 10 și 53 de minute este o chestie, mă, nu știu, dar mie îmi dă de gândit și nu știu dacă vreau pentru mine și pentru ce mă înconjoară. Bun, 19 grade Celsius și așteptăm 24 la ora 16, soare din plin pentru astăzi, o zi de primăvară autentică, am putea spune un picuț spre, ne dă cu nasul un picuț spre vară. Pentru mâine se anunță 25 de grade Celsius cu soare strălucitor, ceva nori pe final de săptămână, dar nimic deosebit, tot vom avea peste 20 de grade, ba chiar 25 de grade Celsius. Atât pentru moment, la bună dimineața Călăraș și 10:54 de minute, suntem la final de emisiune, rămâneți cu cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie pe frecvența noastră 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurimi, sau pe www.radiovocescampi.ro, oriunde în lume v-ați afla. Până mâine, aveți grijă de ascultați numai muzică bună și... No, și cam atât. Rămâneți cu radio. Ciao!
1: Radio Voces Campi.

0: Voce Scampii.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampii.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, aoleu. Ma sono già innamorato.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scambiei.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambiei. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia! Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729 113311.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVoceScampi.ro.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Turn the night into a glory day. Stand up for the rules and

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: sănătate.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

mai devreme sfertul academic trecut și de el. Andrix, Audrey Nuna, Riami Golden. Și suntem la start de un nou trafic de zi, aceeași emisiune de luni până vineri la Radio Voce Scambi. 3 ore de zilală, de zâmbet, de socializare pe WhatsApp. Nici nu știu cu ce să încep. A cincea zi din cea de-a cincea lună pe 2026. Începem cu breaking news-ul ăsta, a apărut în urmă cu 40 de minute, cam așa. Guvernul Bolojan a fost picat de moțiunea de cenzură PSD Aur. Eu nu zic decât atât, de mâine o să curgă lapte și miere, sau mă rog, lapte cu miere, cred că dă mai bine. Ne întoarcem la trafic de zi cu informații care ne plac mai mult decât politica în emisiunea asta. Să știți că nu o să se facă niciodată sau vreodată politică, nu că sunt eu la microfon și nu o să vă spun niciodată că sunteți cumva dacă ați votat ceva. Fiecare simte pe pielea lui și ce-a votat el și ce-au votat alții. E cea mai grea pedeapsă. Nu trebuie să vă zic eu nimic. Dar eu nu o să vin niciodată la microfon să fac pe deșteapta. Niciodată! Și să vă cer pentru alegerile voastre. Am auzit că fac alții. Aici avem vibe mișto, știri din sport, studii, zodii, chiar și cancanuri. De-astea mai puțin cancanuri, da? Și de-astea avem foarte puține, pentru că nu prea ne interesează să intrăm cu bocăncei în viețile celor cu statut de vedetă, între ghilimele. China folosește roboți umanoizi pentru dirijarea traficului. Toți elevii vor primi manuale gratuite, la care statul adaugă și caiete de lucru, jocuri, jucării. Asta de la anul. Până atunci aflăm astăzi mai multe detalii. Tensiune la cote uriașe în Giuleș după ce Rapid a pierdut și cu CFR Cluj. Știu, niște rapidiști înfocați. Am anunțe pe la jumătatea orei viitoare, tot atunci și despre contractul de prelungire a lui Chivu la Inter, Internaționale Milano. Facem să fie și zâmbet pe Zodii cu zilea la Zodiacală, puțin după 4, dar și în multe alte mini-episoade. Asta înseamnă că trebuie să rămâneți lângă mine. Iar cursul leu-euro, euro-leu, e la un nou nivel istoric după moțiunea de cenzură de demiterea guvernului Bolojan, sau mă rog, pentru demiterea. Hai să luăm și puțin mai multă muzică, Benson Boone, Beautiful Thing.

Trebuie să învățăm o dată pentru totdeauna să spunem suntem bine. Că hai că trecem noi și peste asta. David Guetta, că rămânem Teddy Swim Stones, dai. Gone, gone, gone. Ce bine mai zice de rapid că sufăr.

se potrivește piesa asta? Gan, gan, gan. Cu guvernul picat astăzi, guvernul Bolojan. Multe au să se întâmple de amu încolo. Da, așa cum am zis și mai devreme, să știți, să fiți siguri că de mâine o să curgă lapte cu miere.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Hai, căci că fiecare zodie are o energie aparte. Nu mai ești acasă. Dar astăzi de la astrologii noștri o descriem cu câte un cuvințel care începe cu fiecare literă din fiecare zodie. Așadar, astăzi să învățăm ce înseamnă energie din berbec cu toate cuvintele care se potrivesc pentru B, R, B, E, C. La fel vom face și pentru Taur, Leu, Fecioară și așa mai departe. Hai, rămâneți cu mine, după Ema!

promis, fiecare zodie are o energie aparte, dar dacă ar fi să o descriem prin cuvinte, literă cu literă, de la fiecare zodie în parte, ar suna cam așa. Începem cu berbecul, fiți atenți aici la mine. Berbec înseamnă B, brav, energic, rebel, bătăios, exploziv și curajos. Vă rog frumos să confirmați pe WhatsApp 0770-440-940 dacă astrologii din echipa mea n-au dreptate, să știți că îi concediez pe loc. Așadar, asta este energia care vine odată cu un berbec, sau mă rog, la pachet cu un berbec. Brav, energic, rebel, bătăios, exploziv, curajos, pe litere, berbec! Mergem mai departe la Taur. Aici, evident, avem doar 4 cuvinte. În timp ce facem la Leu, acolo o să avem doar 3 cuvinte. Fiecare zodie are energie aparte, așa că dacă o descriem prin cuvinte, literă cu literă, la Taur ar suna cam așa: tenace, ambițios, unic și romantic. Ia uite, exact, ați ghicit. Mergem la Gemeni, gânditor, expresiv, maleabil, energic, neînfricat, inteligent. Opa! Energia zodiilor, literă cu literă. Plus la Rac, ia uite, aici avem doar 3: romantic, atașat, călduros. Mă, deci n-au dat greș deloc. Pentru Leu, loial, elegant, unic. Mergem la Fecioară. F, focusată, exactă, calculată, inteligentă, organizată, analitică, reală, atentă. Aș încerca să zic că avem unele dintre cele mai multe litere aici, da? Deci și caracterizări și energia n-are cum să fie altfel decât una wow. Dar mai avem Săgetătorul, Capricornul, Scorpionul cu foarte multe litere, Vărsătorul. Deci pentru Fecioară ați auzit, da? Focusată, exactă, calculată, inteligentă, organizată, analitică, reală și atentă. Pentru că fiecare zodie are propria ei energie, propriul ei fel de a iubi, de a gândi și de a reacționa. Am ajuns la Balanță. Hai să vedem cum e ea. Ia uite, perfect adevărat, vine confirmare din partea unui Gemeni. Da, am reținut bine, da, Gemeni? Pentru Balanță, blândă, armonioasă, loială, afectuoasă, naturală, talentată, atrăgătoare. Opa! Mă duc cu gândul la Balanțele pe care le cunosc în viață, le știu din viața mea. Da, au o dreptate, astrologii și în acest caz. Uite, te pregătește repede Raluca să scrie. Și că bine că nu ame, că era acolo eleganță, nu-i așa? Bine, atunci zicem Balanțe. Merge la Scorpion, strategic, calculat, obsesiv, rezistent, pasionat, intens, orgolios și neiertător. Cred că e prima zodie la care au ceva nasolel așa, asta cu neiertător. În rest, de bine. Săgetătorul, sincer, aventuros, glumeț, entuziast, talentat, activ, tolerant, optimist și rebel. Ia uite, a venit confirmare și pentru Scorpion, da? Sau pentru Balanță? Scrieți acolo pe WhatsApp. Scorpion, confirm, Balanță, confirm, Fecioară, confirm, Gemeni, confirm și tot așa. Ce că-i așa mar Scorpion? Mergem mai departe la Capricorn. Calculat, ambițios, puternic, responsabil, independent, consecvent, organizator, rezervat și neclintit. Pentru Vărsător, vizionar, atipic, rebel, sociabil, autentic, talentat, original și rațional. Și că la berbec adăugați acolo și panoramă. Nadia logrado curar tu adicción. Trecem berbec, litera P. Iar pentru pești, e pur, empatic, șarmant, tandru și intuitiv. Din cuvintele astea ar fi construită energia pentru fiecare zodie în parte.
Jurul berbecului cu pune bine și Banaramă, bine Raluca. Bine și Banaramă, Banaramă. Ca să fie de la balanță. Ce zi azi, marți, trei ceasuri rele?

uitam în camera mama să vă zic că el deschise linia de socializare pe WhatsApp, dar cei care știu că e trecut de ora 3, clar știu că au deschis. E deschis aici. Numărul de telefon pentru toate reacțiile voastre, gândurile voastre, dilelile care vă trec și vă opri.

toate, capricorn adevărat. Leul loial, băi. Fecioara zice, confirm.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

că au scos clipiciu din Oje și alte produse de astea cosmetice. Ce da. Când vine vorba de ingredientele pe care le conține un produs comestibil din magazin, nimeni nu ia măsuri. Sau faptul că denumirile ingredientelor periculoase sunt adeseori ascunse și greu de identificat. Produsele cosmetice sunt ușor evitabile. Dacă știi că conține ceva nasol, nu-ți mai dai pe oricum, de cele. Bă, dar la mâncarea din magazin niciodată nu ia.

trebui ca toate magazinele să aibă o sală de lectură unde produsele spune Isabela, să poată fi studiate atent, că unele dintre ele au o listă lungă de ingrediente. Încică, ce stoc ce ai zis despre ce? Stai așa, creu. Adios, clipicii noi.

0: vapeurile astea, zice, că sunt mai sănătoase vapeurile, da, da?
1: Le prinde masa.
0: E a doua oară când zic așa că interzic sclipiciu. Hai, interziceți-l odată! Alta care zice...

Deci că eu mor cu ăștia cu replica, citește eticheta, o citesc și mă uit cămuța în calendar, pentru că nu știm ce înseamnă. Nu suntem toți chimiști și nu toți se descurcă să verifice ingredientele. Plus am luat o razna să iei fiecare ingredient de pe fiecare produs, de pe fiecare aliment, să vedem dacă e bun sau nu. Și dacă nu e bun, să căutăm până ne ies ochii pe alea care sunt. Nu mai bine faceți voi etichete clare și curate și reglementați ca lumea.

0: Am zis că gata, mă duc să mai iau dacă zic că gata, stop. Bufar, una, două, trei, patru, cinci, îi dau că... Eu vă rog să nu vă atingeți de retinolul meu. Nihila ei zice că s-au mai legat ei de ceva. O să mai luăm noi o pauză comercială, ne întoarcem imediat la muzică. Cea mai bună din toate vremurile, facem plinul de hituri până la 6. Tot împreună, eu cu voi și voi cu mine.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

zice fix ora 16, dar nu e. 41 minute deja de la direcția 5. Hai la Kilian Port, neapărat, ca să bifăm doza cu numărul 1 din hashtag piesă cu spor astăzi la Radio Voce Stampin.

0: Live din 93, free online, oriunde-l vrei. Radiovocescampi.ro.
1: Minuțele trecute de ora 4, vă salut din cea de-a doua oră de program pentru trafic de zi la Voces Campi astăzi. Imediat vine și Dileala Zodiacală.

propune un exercițiu de imaginație. Unde te-ai duce cu boxele Vlanao pe piesa asta? Hai, repede, repejor, 0774404040. Cele mai funny răspunsuri se vor auzi la radio. Unde te-ai duce cu piesa?

știu voi, dar eu nu sunt pasionat absolut deloc de mare. Mie dă munte, tăticu. Bine, pentru niște poze frumoase m-aș

și puțin, e clar că ne auzim cu dilala zodiacală. Avem întâlnire cu astrologii din echipa mea, evident. Și nu vin degeaba la radio, ne furnizează și astăzi un subiect pentru zâmbetul nostru. Dilala zodiacală. Și eu nici până la Paris nu vreau să zbor. 20 de, de ore cu avionul pentru niște poze. Da, da. V-am mai zis eu cândva, dacă vreți să scăpați de mine, puneți bănuți frumușe și trimiteți-mă în Maldive. Și dăm drumul în acest moment din lelii zodiacale. Cum se răzbună zodiile? Na, vă pasta. Începem frumușel cu berbecul. Asta nu stă pe gânduri. Dacă l-ai rănit, reacția vine rapid și cât se poate de intens. Spune tot ce are de spus și cât se poate de repede, fără niciun fel de filtru. Răzbunarea berbecului e mai mult o explozie de moment decât un plan pe termen lung. Adică asta nu premeditează nimic. Mergem mai departe la Taur. Cum se răzbună zodiile? Are memoria unui elefant. Nu se răzbună prin fapte, ci prin absență. Știți cumva senzația aia de răceală, de gheață? E bine, pe asta o afișează un Taur. E modul lui de a-ți spune că nu mai valorezi absolut nimic pentru el. Cum se răzbună zodiile? Mergem mai departe. Uite, a venit prima confirmare, berbec, așa este. Gemenii nu se răzbună clasic, dar știu cumva să întoarcă situația în favoarea lor. Pot folosi cuvintele ca armă sau pot spune subtil lucruri care te vor face să te simți vinovat pentru ceea ce ai făcut. Mergem mai departe, avem astăzi subiectul cum se răzbună zodiile. Trecem la rac, rănit profund, devine retras și distant. Nu atacă direct niciodată racul, dar poate deveni cumva pasiv-agresiv. Răzbunarea lui vine din emoții sau prin emoții, te face să simți exact ceea ce a simțit și el. Și doar așa se răzbună un rac. Mergem la leu, orgoliu este cheia aici. Bine că n-am zis că e covorul roșu. Dacă îl trădezi, nu va accepta ușor trădarea. Răzbunarea lui este să strălucească fără tine. Să-ți arate cumva că a fost mereu prea mult pentru tine. Cea mai mare prostie asta, da, mă rog. Cum se răzbună fecioare? Ia să vedem, nu reacționează impulsiv. Analizează, observă și când decide, știe exact unde să lovească. Tată, răzbunarea ei e calculată și evident rece, pentru că înainte de toate e gândită. Cum se răzbună balanțele? Caută restabilirea echilibrului. Dacă i-a stricat reputația cineva, va face tot posibilul să-și repare imaginea, lăsându-te pe tine într-o lumină nefavorabilă prin contrastul cu diplomația ei. Cum se răzbună zodiile? Am ajuns la Scorpion. Singura zodie care vede răzbunarea ca pe o transformare. Pentru el, trădarea ta este o amenințare la adresa supraviețuirii sale, așa că va încerca să te deconstruiască psihologic pentru a se simți din nou în siguranță. Altfel, nu, absolut deloc. Mergem mai departe. Săgetător, cum se răzbună zodiile? Nici că deci nu ești periculoasă, zice cineva, da, ca fecioară. Deloc! Săgetătorul se răzbună prin detașare totală și expansiune. În momentul în care i-ai greșit, el și-a lărgit deja orizontul. Faptul că devine o variantă mult mai bună a sa fără tine este pedeapsa lui tăcută. Ce mă bucur! Cum se răzbună un capricorn? Reacționează prin eliminare pragmatică. Te vede ca pe o investiție neprofitabilă. Răzbunarea lui este radierea ta completă. Din planurile sale de viitor, cum radieze o mașină, știți? Cum se răzbună un vărsător? Prin indiferență intelectuală. Te va privi ca pe un experiment social eșuat. Cea mai mare pedeapsă este faptul că nu mai reușești să îi provoci nicio emoție. Nici măcar furie. Și am ajuns și la pești. Sensibil, dar poate deveni distant și misterios. Așa este un nativ din pești. Răzbunarea lui este retragere emoțională și faptul că nu-ți mai oferă nimic din ce aveai lângă el, cu el. Pam, pam, pam! Și am aflat împreună de la astrologii din echipa mea cum se răzbună zodiile. De la berbec și până la pești am aflat împreună de la astrologii din echipa mea. Mergem însă mai departe cu muzica. Facem plinul de hituri până la ora 6. Tot împreună.

0: dispoziție. RadioVocesCampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729 113311.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: 43 de minute trecute de ora 16, știri din sport la Voces Campi. Rapid e tot pe locul 5 în play-off după ce a pierdut aseară derbiul cu CFR Cluj din etapa 7 a play-off-ului. Ardelenii s-au impus cu 2-1 și cu 3 victorii consecutive. CFR Cluj își fortifică poziția 3, acumulând 40 de puncte și asigurându-și un loc de cupe europene. Condiția antrenorului Daniel Pancu pentru a semna prelungirea contractului. CFR este devansată doar de Universitatea Craiova, 45 de puncte, și de Universitatea Cluj, 42 de puncte. Suporterii giuleșteni însă și-au pierdut răbdarea și acuză conducerea și echipa de blaturi. Trecem la tenis. Gabriela Rusi a fost învinsă astăzi de austriaca Sinia Kraus în runda finală a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de peste 7,2 milioane de euro. Gabriela Rusi se întoarce acasă cu un cec de 12.045 de euro și 20 de puncte WTA. Dar două românce vor lua startul turneului din capitala Italiei pe tabloul principal de simplu. Este vorba despre Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian. Sorana, cap de serie numărul 26, va debuta direct în turul secund contra câștigătoarei dintre poloneza Magdalinet și germanca Tatiana Maria, iar Jacqueline Cristian va juca în primul tur contra brazilienței Beatriz Haddad-Maia. Iar președintele Nicușor Dan se gândește să-l decoreze pe Cristian Chivu, care duminică seara a devenit primul antrenor român campion într-unul dintre cele mai puternice 5 campionate din Europa, Serie A. Nu ar fi nici primul și probabil nici ultimul român față în față cu meritele recunoscute de administrația de la Cotroceni în ceea ce privește sportul. În 2009, după câștigarea cupei UEFA, antrenorul Mircea Lucescu a primit Steaua României de la Traian Băsescu. Înainte de a pleca de la Cotroceni, unde a ocupat scaunul de interimar, Ilie Bolojan, de 57 de ani, l-a decorat pe Gică Hagi, de 61 de ani. Totodată i-a lăsat mesajul următorului președinte să nu uite că 2026 este anul Nadia Comăneci, iar fosta mare gimnastă nu a primit încă cea mai importantă distincție a statului român, așa cum ar merita. Atât din sport pentru moment, înapoi la hituri. Facem plinul de hituri și de muzică până la ora 6.
0: Voces Camp.

Ce frumoasă este postarea și v-am zis mai devreme că e prea lungă pentru a fi citită la radio, dar încerc. Încerc doar pentru că sunt totalmente de acord cu acest mod de gândire. Este postată de un nutriționist, influencer pe nutriție. Nu e un cont de politică, un om pur și simplu ca și mine, ca și voi toți. Și postarea lui zice așa: moțiunea de cenzură a fost votată. Guvernul Bolojan a căzut. E de rău. Anul acesta și anul trecut, companiile mele au plătit peste 170.000 de euro în taxe, TVA și impozite suplimentare față de cât am plătit fără modificările fiscale din perioada guvernului Bolojan. Am fost la un pas de real de faliment și totuși nici măcar pentru o secundă nu am contestat în mintea mea vreuna dintre deciziile actualei guvernări. Acesta, atenție, nu este un cont care face politică, este un cont care influențează. Până acum am influențat sănătatea fizică și psihică a oamenilor. Astăzi vorbesc însă despre alt tip de sănătate, cea unui sistem și a acceptării unui pas înapoi înainte de a face 5 înainte. O spun direct, nu e vorba despre un om perfect. E vorba despre un tip de decizie rară. Să alegi durerea pe termen scurt pentru un bine real pe termen lung. Da, despre Bolojan vorbesc. România venea cu un deficit uriaș, un dezechilibru ignorat ani de zile. Și exact ca în nutriție și sănătate, nu corectezi ani de haos fără disconfort. Nu slăbești și te menții fără să reduci calorii, fără să te educi și să-ți înțelegi corpul, fără să te ridici când nu ai chef să faci o plimbare uneori sau să te miști la sală. Nu-ți construiești un corp puternic stând în confort. La fel, nu repare economie fără presiune. Da, în primul trimestru al anului au fost radiate peste 20.000 de companii în România și mulți dau vina pe guvern, mulți dau vina pe reforme. Și o să spun ceva ce mulți evită. Asta se întâmplă când ridici standardele. Nu toți pot ține pasul, nu toată lumea are un plan structurat, nici noi nu l-am avut. Și asta se întâmplă când marja ta de profit e sub 10%. O mică schimbare fiscală te poate falimenta peste noapte. Nici nu știi ce te-a lovit. Nu toate afacerile sunt construite pentru condiții reale. Și noi, 3 luni la rând, am fost pe minus și totuși l-am susținut în continuare, fiindcă este un om care are o viziune rar întâlnită. Un om care știa clar în ce s-a băgat și că va fi urât de o națiune întreagă și cu toate astea și-a asumat asta. Nu pentru buzunarul lui, ci pentru a ajuta acea națiune care îl urăște să iasă din rahat. Am fost la limită, la un pas să nu mai putem susține echipa de medici, noi, să încheiem 80 de colaborări, să ne desființăm de-a dreptul după ani de muncă, la un pas să pierdem tot. Asta este realitatea. Da, acolo am fost și noi. Dar exact acolo apare diferența. În viață ai mereu două variante. Să cedezi când devine greu sau te adaptezi și devii mai bun. Noi am fost forțați să devenim mai eficienți, mai organizați, mai disciplinați, mai atenți la fiecare decizie. Exact cum faci când îți schimbi corpul. Adevărul e simplu, dar e incomod întotdeauna. Oamenii vor rezultate, dar nu vor procesul. Vor să slăbească fără disconfort, câtă dreptate are, nu-i așa? Vor energie fără disciplină, câtă dreptate are, nu-i așa? Vor bani fără risc, vor o țară stabilă, dar fără corecții. Nu există așa ceva. Nu vorbesc despre perfecțiunea unui lider, vorbesc despre un principiu. Mai bine suferi controlat acum decât să plătești haotic mai târziu. Pentru mine perioada asta a fost una dintre cele mai grele din business și în același timp una dintre cele mai valoroase. Pentru că m-a forțat să devin mai bun. Nu mai confortabil, mai bun. Dacă e ceva ce merită să iei din tot contextul ăsta, este asta. Viața, politica, corpul și businessul funcționează la fel. Rezultatele reale vin după perioade în care nu e comod, nu e ușor, dar e necesar. Cât de frumos e! Cât de frumos a spus-o! Da, vorba ta, Raluca, ce paralelă frumoasă! De la un om care nu face politică.

Și ca să mă simt fericită și liniștită în momentul ăsta, vede de la mine și o distribuire, un share, deși eu nu prea fac asta. În general nu distribui părerile altora fără să-mi dau eu cu părerea, dar de data asta o să pun niște inimioare și o să distribui. Pentru că ăsta este adevărul. Ca să o duci bine, întotdeauna trebuie să suferi. Și istoria ne-o spune mereu, dar nu suntem conștienți de treaba

0: Diana mă întreabă cine a spus. Ce am spus mai devreme? Un nutriționist care se numește Bogdan Târziu. Asta face nutriție.
1: Ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
1: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Mulțumesc că îmi răspunde Radian. Am intrat în casă mai târziu, are mare dreptate. Nu știu ce o să ne aștepte mai departe. Eu am zis de când am început emisiunea, de mâine o să curgă lapte cu miere, amestecat așa.

3, 2, 1 și fix ora 5. Cum era, fix, mă iubește? Feli, etc. Coroian Remix. Egal doza cu numărul 2 de hashtag piesă cu spor. Marți asta la Radio Voces Campii.

remixată, refreshuită, cu un aer de ăsta proaspăt de remix dată de Coroian. Alex Warren, Ordinary. Vin mesajele de la voi pe WhatsApp cu o piesă nouă, o piesă veche. Abia aștept să le iau pe toate la mână și să ascultăm împreună muzica propusă de voi astăzi de la 5 la 6 în trafic de zi la Voce Scampi. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking

9 din același mesaj. Ia să vedem, Anda Dam, Justin Stream. Dă iubirea mai tare. Amu 4 zile a fost lansată. Hai să vedem ce e de capul ei.

Al 72-lea premier din istoria României, Ilie Bolojan, s-a confruntat astăzi, marți, trei ceasuri rele, nu știu dacă așa a fost să fie, cu o moțiune de cenzură, una PSD aur de această dată, care a trecut și care face să avem al 7-lea prim-ministru de după Revoluție demis prin procedura guvernamentală. Cel mai longeviv guvern din istoria post-decembristă a României a fost executivul lui Nicolae Văcăroiu. A domnit fără întrerupere 1484 de zile. I-a urmat Adrian Năstase, 1464 de zile, și Călin Popescu-Tăriceanu, 1454 de zile obținute din două cabinete, guvernul Tăriceanu 1 și Tăriceanu 2. Niciunul dintre cele trei guverne nu a căzut victima unei moțiuni de cenzură ca cel de astăzi. Parlamentul României a votat demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, după ce moțiunea de cenzură a întrunit 281 de voturi pentru, mult peste pragul necesar de 233 de voturi. Executivul intră automat în regim interimar până la instalarea unui nou cabinet care implică atât Palatul Cotroceni cât și partidele parlamentare. Prim-ministrul este obligat să înainteze imediat demisia guvernului către președintele României. Conform Constituției însă, situația este reglementată clar. Guvernul, al cărui mandat a încetat potrivit alineatului 1 și 2, îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii noului guvern. Astfel, noul guvernul Bolojan, pardon, rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestiona activitățile curente ale statului. Statutul de interimat presupune, printre altele, imposibilitatea adoptării unor ordonanțe de urgență majore. Practic, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar fără putere politică deplină pentru o perioadă care nu poate fi mai mare de 45 de zile. Urmează consultările oficiale de la Palatul Cotroceni. Președintele României invită partidele parlamentare pentru a identifica o majoritate capabilă să susțină un nou executiv. Eu capabil ăsta l-aș scrie cu litere mari. Premierul desemnat de președinte are la dispoziție 10 zile pentru a forma echipa guvernamentală, noua echipă guvernamentală, și a elabora programul de guvernare. Ulterior, noul premier va cere votul de încredere al Parlamentului. Dacă obține majoritatea voturilor, noul guvern este învestit oficial și își poate începe activitatea. În practică, acest proces poate dura însă între câteva zile și câteva săptămâni, în funcție de stabilirea majorității parlamentare, de negocierile politice dintre partide, eventualele blocaje sau, de ce nu, refuzuri. Nu mai spun că dacă premierul desemnat nu reușește să obțină votul Parlamentului, procedura se reia. Președintele poate face o nouă desemnare, iar negocierile continuă. Și toate astea se întâmplă în timp ce România pierde, atenție, atenție, 458,7 milioane de euro din cererea numărul 3 de plată din PNRR, din cauza reformelor întârziate sau făcute prost în anii trecuți, a anunțat chiar de vinerea trecută ministrul fondurilor europene, Dragoș Păslaru. Da, tot el a mai subliniat că alte 350,7 milioane de euro au fost recuperate din banii care inițial au fost suspendați. E de bine, de rău. Avem record istoric astăzi negativ pentru moneda națională. Banca Națională a României a anunțat un curs oficial de 5,211 lei per euro. Record negativ al tuturor timpurilor. La doar o zi după un alt record istoric. Nu mai face atât de rău. Pentru cine nu știe, cotația BNR este anunțată zilnic în jurul orei 13. E una informativă, însă e cea care dă tonul pe piața valutară și în unele cazuri este cea luată în calcul în anumite tipuri de contracte sau de plăți care necesită un curs de conversie. Pașii goi pale de sare. Anda, dam! Dă iubirea mai tare, mergem mai departe, deschidem încă un mesaj. Una veche, una nouă, ia uite, haiku, poveste, fără nume.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Ci că Japonia, în Japonia, la Tokyo, s-au introdus acele 4 zile lucrătoare pe săptămână cu scopul ca oamenii să facă, să aibă mai mult

următorul mesaj pentru o piesă nouă, una veche. Ia, se schimbă și genul. White Snake, Is This Love?

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Radio Voce Scampii Călăraș.
1: Mai puțin de 30 de minute până la ora 18. E clar că ne-au mai rămas doar atâtea minute de stat împreună până la ora 6, până la ora în care ne luăm oficial adiosul până mâine. Ia uite ce melodie veche, Talisman, numai una.
2: Blădica
1: 0774404040. Aici adunăm mesajele cu piese vechi, piese noi, evident de la voi.

0: 9. Sunt melodiile trimise de voi. Trecem repede, repejor, la cea nouă, care vine în acest mesaj de la Tania Tortureanu. Ea? Niciodată. Acum două luni, eu de ce n-am auzit până acum această melodie? Vreau și o să știu.
1: Ea niciodată nu-i va spune, el niciodată nu va ști.
0: A, ba da, gata, o știu.
1: Că nu există om în lume

Ia, niciodată, da, trecem de la Tania Turturianu la încă o piesă veche. Aya Nakamura, Jaja. Aya Nakamura, oh yeah.

auzit-o cândva pe TikTok piesa asta. Cap coadă niciodată până astăzi. Mulțumim tare, fain, pentru mesajul trimis pe WhatsApp. În altă ordine de idei, China folosește roboți umanoizi, vreo 15 la număr până acum, pentru dirijarea traficului în intersecții, pentru că este vorba doar de un singur oraș. Primul oraș ales, Hangzhou. Dispozitivele au atras atenția deja trecătorilor, mulți oprindu-se însă cumva specific pentru anul de creație 2026 pentru a face poze și videoclipuri cu roboții care dirijau pietonii și vehiculele, evident, cu brațele ridicate pentru a semnaliza circulația și a interacționa cu trecătorii. Deci au ales Hangzhou pentru că este orașul recunoscut drept unul dintre cele mai importante centre tehnologice și de inteligență artificială din China. Gazda mai multor companii chineze din domeniu. Foarte tare!

Bă, una pentru voi, o informație. Cred că pe românește merge de minune vorba aia. România are cel mai scump învățământ gratuit. De la anul 2027-2028, toți elevii vor primi din partea statului, pe lângă manuale și manuale auxiliare gratuite. Mai mult, copiii vor beneficia de toate materialele educative de care au nevoie la clasă. Fișe și caiete de lucru, jocuri didactice, chiar și jucării. Nu doar ei vor fi mai răsfățați de statul român, ci și profesorii, care vor primi o libertate mai mare în alegerea resurselor educaționale. O nouă lege va schimba destul de mult regulile privind resursele educaționale oferite gratuit în școli, iar statul se angajează să asigure nu doar manuale, ci și o gamă largă de materiale didactice, inclusiv caiete de lucru, așa cum o spuneam mai devreme, și jocuri. Demers menit să reducă inechitățile și presiunea financiară asupra familiilor. Decizia a fost luată printr-un act normativ publicat la finalul lunii aprilie în Monitorul Oficial, iar Ministerul Educației urmează să stabilească metodologia de implementare a acestei legi. Noua reglementare extinde considerabil tipul materialelor care trebuie puse gratuit la dispoziția elevilor și a cadrelor didactice potrivite EduPedu. Dacă până acum legislația se referea în principal la manuale, noua formă prevede explicit accesul gratuit și la jocuri și jucării, caiete de lucru și alte materiale didactice. Prevederea se aplică în toate formele de învățământ, în limba română și în limbile minorităților naționale, și acoperă atât școlile de stat, cât și unitățile private autorizate sau acreditate. Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea în textul de lege a unui alineat dedicat clasei pregătitoare. Statul va trebui să asigure gratuit materiale didactice alternative, jocuri educaționale, cărți, fișe de lucru și caiete, atât în format tipărit cât și digital. Inițiatorii legii susțin că lipsa materialelor gratuite a generat diferențe între elevi încă de la începutul școlii. În multe cazuri, părinții au fost nevoiți să cumpere fișe și materiale auxiliare, ceea ce a creat o situație inechitabilă, mai ales pentru copiii proveniți din medii vulnerabile. Datele invocate arată că aproximativ 180.000-190.000 de elevi sunt înscriși anual în clasa pregătitoare. Costul estimat al materialelor este de circa 100 de lei per elev, ceea ce ar duce la un buget anual de aproximativ 19 milioane de lei, o sumă considerată modestă raportat la bugetul total al educației. Hai să vedem și pe asta!

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taie vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
5: You're my darling. Angel Shaggy cu Raven. Hai că mai avem timp de un mesaj cu

0: mine. Ce nu pot ce fric, nu ieșeam pește mine. Dacă nu sărea acvariu.
1: Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat vreodată să vă întrebe lumea dacă ieșiți, nu știu, habar n-am, singurei la cină, la prânz, în oraș. Bă, de ce ești singur? Nu ți-e rușine? Nu e, e ok să ieși așa? Nu știu dacă vi s-a întâmplat să vă întrebe cineva dacă mergeți la sală singuri sau la alergat. Bine, unii râd. Vai, n-are prieteni. Vai, ce singur este sau singură. E, nu e chiar așa. Și mă bucur că o spun studiile. Majoritatea oamenilor nu se luptă cu singurătatea, se luptă cu ceea ce dezvăluie singurătatea lor. Dacă stai singur la cină sau la prânz, dacă o iei de la capăt într-un loc nou, orice loc nou din lumea asta, de la zero practic, dacă iei decizii fără validare externă sau să întrebi pe ăla sau pe ăla sau pe ăla, băi, bine ce fac, băi, e ok că fac asta? Ei bine, dacă faci toate astea, să știi că te-ai testat și te-ai paratestat pentru toate zgomotele, opiniile și distragerile din jurul tău. Să stai cu tine și cu propriile gânduri nu e așa ușor, spun specialiștii, pentru majoritatea oamenilor fiind un inconfort total. De aceea vin întrebările: cum te duci, cum ești singură în oraș? De ce ești, te duci singură la sală? Doar câțiva dintre noi suntem capabili de claritate în viața noastră, pentru că asta spun specialiștii, că avem claritate în momentul în care alegem să mergem singuri să mâncăm, să luăm cina sau prânzul, mergem singuri la sală, n-avem nevoie de ajutoare ca să luăm decizii. Așa că să-ți sărbătorești, de exemplu, propriile victorii fără a avea nevoie de public, să ai încredere în instinctele tale mai mult decât în consens și să pășești în necunoscut fără reasigurare nu e ceva obișnuit. E o mentalitate construită pe încrederea în sine, nu pe aprobarea, validarea de care mulți au nevoie și o acceptă de la cei din jur, că e sau că nu e bună. Ca să nu mai spun că unii o cerșesc validarea asta prin propriile acțiuni. Zim, fac bine, zim, am procedat bine. Concluziile studiilor spun că oamenii care pot lua masa în oraș singuri, care pot să o ia de la capăt oriunde în lumea asta s-ar afla, iar și iar, cei care iau decizii fără ajutorul cerut disperat celor din jur, cei care își pot sărbători succesul fără gălăgia prietenilor, cei care au pur și simplu încredere în ei, nu sunt oameni singuri. Să vă intre asta în căpșor. Ăștia sunt oamenii care sunt independenți. Și mai zice și voi odată.

După mine, independenți. Nu spun că n-au nevoie de prieteni, nu spun că n-au nevoie de socializare, dar în momentele critice sunt capabili să se descurce. Și nu este despre singură.

Și ne reauzim în mai puțin de 24 de ore. Și mâine de la 3 ai aceeași dileală, dacă o vrei, evident. În acest moment primesc un mesaj, cred că sunt prieteni. Mulțumesc tare mult!

Zara Larson. Either way, if you can't auzit-o pe Zara. You can't get me out of your head. I know deep down you want me. I know you do. Deep down you want me. Laura Vera aici, îmi doresc tare mult să aveți cu toții, să avem cu toții o seară fantastică. Ia uite, și Raluca scrie.

Am mai spus-o și o, și o repet, deși nu o zic eu, a zis-o. Cândva un cântăresc tare fain. Prietenii adevărați sunt castelele, îi poți recunoaște doar atunci când este întuneric în jurul tău. Până mâine, toate cele bune, nu tânjiți să fiți normal, mai bine dili, da, fericiți! Hai și pupicul, hai și pupicul ăsta odată! Și uite, vă las cu direcția 5, dacă ai ști, tare mult îmi place piesa asta!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Radiovocescambi.ro. Muzică de top și informații utile. Rămâi aici cu Radio Vocescambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729 113311.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fine. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Ha!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile. Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampi.ro. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: All girls all over the world. Original Mastodon, Panya Kiesman.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

www.vocescambii.ro. Muzică de top și informații utile. Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro.

0: Voce Scampi.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Non ho bisogno più di niente.

0: bani!
1: Ce fericire! Soare sau ploaie!
2: Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Să știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat. Lovește-mă tare, mai jos de-atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, dar

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.